Ni wolo langana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bone nye ma wolela.

For the joy of the Lord. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la for the joy of the Lord. Oh yeah, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.

wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Mungu ibariki.